22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks.

tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

Radio Riks, Oslos største lokalradio.

tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo. Thank you.

0: Bankero de bruser i blodet.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budet.

0: jeg har fått dra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
1: Vildmann? Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske, det
2: det du skylder deg. Ja, men det jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
3: Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

0: God's sake, turn around! Ruby! Ruby, I'm coming!
1: Radio Rix.

22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks. Go, go!

og nå lever heller gang. Er jo bare jovial. Jeg seiler meg gjennom bølger og storm. Gnisten i livet kjennes enorm. Så lenge jeg lever er jeg i form.

0: Da fortsetter vi I denne serien vår om kultur og historie på og fra Nesodden. Skal vi snakke litt om denne perlen som ligger ute I Oslofjorden, nemlig steilene. Og vi har med oss historiker og forfatter Stein Turtumøygar. Ja, Stein, steilene vel også et sted som kjent for mange, men allikevel en historie som kanskje ikke alle vet om steilene, den har du.
1: Steilene var jo opprinnelig noen skogkledde øyer I Oslofjorden. Og etter hvert så kom det noen fiskerplasser nede I området der. Et par stykker inn på Mellomstrand og Alvern, og noen ute på Landsteila og Persteila og Storsteila. Og sånn rundt 1830 så ble det satt opp en fyrlykt på den ytterste øya som fikk navnet Fyrsteila. Men det var jo først på 1890-tallet at det virkelig begynte å skje ting på steilene. Og det var fordi at Kristiania vokste så voldsomt. De trengte petroleum til lys og etter hvert varme, og den kom fra Amerika gjerne, og måtte mellomlagres et eller annet sted og tappes om på mindre tretønner. Og da fant selskapet Østlandske Petroleumskompani ut at de skulle bygge et anlegg på steilene. Det var sikkert litt av hensyn til brannfare også, tipper jeg, for det var vel ikke så hyggelig å ha noen svære petroleumslager midt inne I hovedstaden. Men på øyene var det jo ganske ufarlig, og det var lett for store båter å legge til. Så der tappet man da petroleumen over på tretønner, og slepte dem på lektere inn til byen. Og resultat, eller for å få til alt dette, så ble det bygget en tønnefabrikk på Persteila. Og det den teglstensbygningen som ligger der I dag, og som nå har blitt møtelokale. Og litt nærmere land, ute på det som heter Landsteila, der lå tapperiet, og man tappet petroleum over på disse trefatene, og tapperiet ligger der den dag I dag det også.

0: Ja, Nesodden var tidlig en drivstoffkommune eller en olje-bensinkommune.
1: Ja, men det var særlig steilende da i starten. Granrustøa kom jo rundt 1910, og milanlegget på Fagerstrand det kom i 1920. Men i starten så var det steilene som var den store, og der begynte man jo å bygge store lagertanker på øyene. Etter hvert så ble det en 22-23 tanker ut på der, og det er jo ganske fabelaktig å se på de gamle bildene hvordan steilene så ut den gangen. Det som jo skjedde etter hvert, det var at Kristiania fikk strøm, og da var det ikke så mye behov for lyspetroleum mer, men så begynte bilene å komme, og da måtte man ha bensin, og så bygget man svære bensinlagertanker ute på steilene, og det kom i stedet for tønner, så begynte man å bruke tankskip. Så det kom altså store tankskip med bensin, la til på steilene og pumpet seg tomme inn i de store tankene. Og så hadde østlandske egne små tankskip som de fraktet bensinen videre med inn til Kristiania. Så det var jo en svær virksomhet. Det var jo et par hundre mennesker som jobbet på steilene.
0: Jeg tror det passer med Åge Aleksandersen, ja, og lys og varme.

0: Ja, Stein, med mye lys og varme så ble det faktisk også mange som bosatte seg her ute på steilene etter hvert.
1: Ja, halvparten av dem bodde på øyene. På Persteila, der ligger jo da bestyrerboligen den dag i dag, hvor bestyreren holdt hus. Og litt lenger sør så ligger borgen, hvor uteskolen holder til i dag. Der bodde funksjonærene. Og etter hvert ble det også spiseforretning der, for det var jo noen måtte jo fôre alle disse arbeiderne. Og der hvor seilforeningen holder til i dag, i Storgården som den het den gangen, der bodde det arbeidere, og litt lenger sør et hus som het Skarpsno, og så bodde det en del arbeidere ut på Storsteila. Men omtrent halvparten, de holdt til inne i Alvernbukta. Og der bygget Østlandske Petroleumskompani tre arbeidergårder, de såkalte gårda. Og der bodde masse familier. Mens funksjonærene, de bodde nede ved bukta, i villaene der nede. For det skulle jo være litt forskjell.
0: Men det å komme med petroleum på trefat, det medførte jo en viss risiko da.
1: Ja, men jeg har ikke hørt om så mange ulykker. Den største ulykken jeg har hørt om er faktisk en av disse små nye tankbåtene til selskapet. Den tok fyr ved Storsteila og holdt vel mer og mindre på å eksplodere der, men de fikk taue den ut, så den eksploderte ikke før ved Svestad, og der ligger den fremdeles på bunnen utenfor Svestadbrygget.

0: Og dette skapte jo veldig mange arbeidsplasser, som var, kom godt med, for det var jo ikke så mye arbeidsplasser på Nesan, bortsett fra når isskjæringen foregikk, så var det jo greit å få noen plasser og plassert folk, så man fikk noen lønning og mat i stua hos mange familier.
1: Ja, det nok sant, men veldig, veldig mange av disse oljearbeiderne kom utenfra. Ikke nesoddinger, altså. Og det var jo et veldig isolert samfunn. Veldig dårlig veiforbindelse ned til Alvern, vet du. Og jeg ikke sikker på om så mange av de der nede følte seg som nesoddinger, jeg. De følte seg som Alverns steilende beboere. Hadde kanskje aldri bodd noe annet sted på Nesodden før. Men selskapet tok jo veldig godt vare på folkene sine. De la vannledning fra det som nå er dagens drikkevann på Bleksley, og bort til et basseng som lå ved siden av Alvern ungdomsskole, der den er. Og så rant det i rør nedover, så de hadde drikkevann da allerede i 1905.

0: Ja, du sier det et lite samfunn, men det ikke så rart heller, fordi at det var veldig bratt, og det var ikke noe skikkelig vei, og om vinteren så var det is, det ble islagt, og det skapte jo en del problemer det også.
1: Ja, nå har ikke jeg hørt at de har sultet, men de kom seg vel til Fjellstrand for å skaffe seg mat. Det gjorde de nok i litt senere tid, altså la oss si sånn etter krigen da, kanskje. Så fikk de mat med Nesoddbåten en gang i uka, og de hadde sitt eget postkontor, og de hadde en telefon, som var da allverdens telefon. Og de, men da er vi altså kommet noen ti år frem i tid. Men fortsatt på den tiden så tror jeg de følte at de hørte til i alveren steilene, og ikke så veldig mye kanskje med resten av Nesodden, selv om det jo kom en vei da. Sånn, det kan vel ha vært sånn på begynnelsen av 1900-tallet, så begynte man å bygge på en vei som i dag heter den gamle Alvernveien, som går ut ved Lindemanns vei og sør over opp åsen der, og munner ut ovenfor fylkesveien ved drikkevannet. Den er faktisk veldig tydelig i skogen fortsatt. Men hvis vi hopper tilbake til 50-tallet, så fortalte Thor Vardøen meg at da han vokste opp i Alvern, så hadde de fire begivenheter hvert år. Det var velforeningens basar, helselagets basar, velforeningens julefest og helselagets julefest. Så det var det.
0: Men det ble da et lite lukka miljø, som du sier, med steilene, med alvern, med disse beboerne som bodde der, og det er klart... De hadde det vel veldig ålreit i sitt lille lune hi, for å si det sånn?
1: Ja, det tror jeg. De bodde jo nede ved fjord.

0: ikke sant? Den ble jo viktig for dem. De hadde sin egen skole, og på Alvern skolen så var det obligatorisk svømmeundervisning for alle barn. Det kan du tenke deg. De var nok mange av dem som levde i robåter på fritida.
1: Ja, det var jo sånn når jeg gikk på skolen at de som kom fra Alvern, de kom som regel med Nesabotn, Tangenbrygga og buss opp, for den Alvernsbakken, den er lang og hard.
0: Ja, den er kjempelang.

0: Og Steilene, det har jo blitt et attraktivt turiststed nå, det som var den store øya, for å kalle det det, den gangen med petroleumstrefat.
1: Ja, du vet, da Sjursøya-anlegget kom, og et senere Slagentangen, så var det ikke behov for å drive oljevirksomhet på Steilene lenger. Og det ble jo egentlig lagt ned i 1968, og fyret, det var i drift 1986 antagelig, da flyttet fyrvaktefamilien også, og så rykket friluftslivet inn, kan du si. Og blant de som kom, så var jo da Nesodden Seilforening og Nesodden Kystlag, Stiftelsen Landsteilene og Oslofjordens Friluftsråd, og uteskolen, ikke minst. Det er jo tusenvis av skolebarn fra hele Nesodden som har overnattet på Steilene. Det som er ganske nytt nå, er jo at Oslofjordens Friluftsråd har overtatt, vi kan vel si, forvaltningen av husene på Steilene. Så de har tidligere hatt kystledhytte ute på Fyrsteila, men nå skal de også ha det i tapperiet og i bestyrerboligen. Seilforeningen er jo veldig dominant der ute, med store bryggeanlegg og et relativt nybygd hus etter at det var brann for noen år siden. Så det som er den store utfordringen på Steilene nå, for folk står i kø for å bruke det, utfordringen er båt. Det er ikke noe organisert båttransport fra Alvernbrygga og ut. Nesoddbåten anløper en sjelden gang, men det er ikke godt nok. Så den nøtten får vi håpe at de greier å løse.
0: Når vi nå er inne på dette med seiling, så hva passer bedre med Rod Stewart og seiling her på Radio Riks?

0: Ja, vil man ha mer trafikk ut på der?
1: Ja, kommunen og for så vidt også Oslofjordens friluftsråd sier klart at de ønsker at frivilligheten skal engasjere seg på steilene.
0: Når jeg var på steilene så måtte jeg ro.
1: Ja, det var jo i mange år en båttransport i regi av kommunen. Men i øyeblikket så tror jeg de er i tenkeboksen. Jeg tror de kommer til å finne en løsning.
0: Ja, for det er jo en perle som veldig mange ønsker nok, som du sier, å få del i og få være med på og nyte både sjø, kultur og historie som steinene kan bringe med seg.
1: Ja, det er helt klart. Og vi i orienteringsgruppa, vi har sagt at så snart båttransporten er klar, så vil vi lage et kart over steilene og sette opp stolpejakt der ute. Så da får vi håpe.
0: Ja, stolpejakt er jo veldig populært på noe sånt, så det hadde jo vært greit å få noen stolper der ute, for da må liksom folk bevege seg litt utenfor akkurat fastene, for å si det sånn.
1: Ja, det er så mye fint å se ut på steilene. Det er til og med et par spøkelser der, vet du.
0: Ja, har du sett deg selv alltid?
1: Nei, jeg har nok ikke sett dem, men det fortelles jo at de som har overnatta i andre etasje i bestyrerboligen har hørt noen som romsterer nede i første etasjen, og i verkstedhallen, altså, eller den her teglstensbygningen, så er det visst nok en eller annen som driver og flytter rundt på møblene. Så bare kom, dra ut og se om du kan se spøkelse.
0: Da sier vi takk vi til forfatter og lokalhistoriker Stein Turtumøygard. Hva passer da bedre til avslutning enn Finn Kalvik og Sommerøya?

心情，目睹着风色来临。

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: har RVG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress før NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt om Norge vinner. Leteaksjonen etter en savnet mann i 70-årene i Meråker i Trøndelag pågår fortsatt med uforminsket styrke, det opplyser politiet. Mannen har vært savnet siden i går ettermiddag, og det har blitt lett gjennom hele natten med store ressurser. Både helikopter, ATV, droner og båt benyttes i søket. Den offisielle begravelsesseremonien for Irans leder Ali Khamenei er innledet i Teheran over 4 måneder etter at han ble drept i et amerikansk-israelsk angrep.
1: Tusenvis møtte opp i Teheran med røde bannere for hevn. Khameneis sønn og arvtaker Mojtaba er alvorlig såret og ventes å ikke delta. Begravelsen varer i 1 uke og inkluderer seremonier i flere byer før han gravlegges i Mashhad.
0: Reporter Miriam Alsvik. En russebuss tok i dag fyr på Riksvei 3 nord for Koppang. Kun sjåføren satt i bussen, han er uskadet. En personbil kjørte inn i bussen etter at den hadde stoppet. Ingen kom til skade i ulykken. I studio André Ødeby, nyhetene flåter på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress til NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt dersom Norge slår Brasil. Det er iverksatt en redningsaksjon i Sigdal i Buskerud etter en klatreulykke. En person skal ha falt og slått ryggen mot fjellveggen. Vedkommende står nå på en liten fjellhylle i veggen, opplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som er siktet for spionsaken på Andøya i Nordland, varetektsfengsles i 4 nye uker, reporter Miriam Alsvik.
1: Hun ble pågrepet i mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 tonn i Oslo havn, som også knyttes til saken.
0: Mannen i 70-årene som har vært savnet i Meråker er funnet i live og i god behold, opplyser politiet. Mannen hadde vært savnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle som deltok i søket. I studio, André Udeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter.
2: Ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress til NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt dersom Norge slår Brasil. Det iverksatt en redningsaksjon i Sigdal i Buskerud etter en klatreulykke. En person skal ha falt og slått ryggen mot fjellveggen. Vedkommende står nå på en liten fjellhylle i veggen, opplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som siktet for spionsaken på Andøya i Nordland, varetektsfengsles i 4 nye uker, reporter Miriam Alsvik.
1: Hun ble pågrepet i mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 tonn i Oslo havn, som også knyttes til saken.
0: Mannen i 70-årene som har vært savnet i Meråker er funnet i live og i god behold, opplyser politiet. Mannen hadde vært savnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle som deltok i søket. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress til NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt dersom Norge slår Brasil. Det er iverksatt en redningsaksjon i Sigdal i Buskerud etter en klatreulykke. En person skal ha falt og slått ryggen mot fjellveggen. Vedkommende står nå på en liten fjellhylle i veggen, opplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som er siktet for spionsaken på Andøya i Nordland, varetektsfengsles i 4 nye uker, reporter Miriam Alsvik.
1: Hun ble pågrepet i mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 tonn i Oslo havn, som også knyttes til saken.
0: Mannen i 70-årene som har vært savnet i Meråker er funnet i live og i god behold, opplyser politiet. Mannen hadde vært savnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle som deltok i søket. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress til NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt dersom Norge slår Brasil. Det iverksatt en redningsaksjon i Sigdal i Buskerud etter en klatreulykke. En person skal ha falt og slått ryggen mot fjellveggen. Vedkommende står nå på en liten fjellhylle i veggen, opplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som er siktet for spionsaken på Andøya i Nordland, varetektsfengsles i 4 nye uker, reporter Miriam Alsvik.
1: Hun ble pågrepet i mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 tonn i Oslo havn, som også knyttes til saken.
0: Mannen i 70-årene som har vært savnet i Meråker er funnet i live og i god behold, opplyser politiet. Mannen hadde vært savnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle som deltok i søket. I studio, André Udeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
5: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
6: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
7: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Her VG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress til NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt dersom Norge slår Brasil. Det iverksatt en redningsaksjon i Sigdal i Buskerud etter en klatreulykke. En person skal ha falt og slått ryggen mot fjellveggen. Vedkommende står nå på en liten fjellhylle i veggen, opplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som er siktet for spionsaken på Andøya i Nordland, varetektsfengsles i 4 nye uker, reporter Miriam Alsvik.
1: Hun ble pågrepet i mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 tonn i Oslo havn, som også knyttes til saken.
0: Mannen i 70-årene som har vært savnet i Meråker er funnet i live og i god behold, opplyser politiet. Mannen hadde vært savnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle som deltok i søket. I studio, André Udeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: selve til en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress til NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt dersom Norge slår Brasil. Det er iverksatt en redningsaksjon i Sigdal i Buskerud etter en klatreulykke. En person skal ha falt og slått ryggen mot fjellveggen. Vedkommende står nå på en liten fjellhylle i veggen, opplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som er siktet for spionsaken på Andøya i Nordland, varetektsfengsles i 4 nye uker, reporter Miriam Alsvik.
1: Hun ble pågrepet i mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 tonn i Oslohavn, som også knyttes til saken.
0: Mannen i 70-årene som har vært savnet i Meråker er funnet i live og i god behold, opplyser politiet. Mannen hadde vært savnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle som deltok i søket. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Bang fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi en sjans.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Won't you lift your eyes up, children?

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Fotballfesten planlegger å flytte visningen av en eventuell VM-kvartfinale til Frogner stadion. Visningen på Ullevål ble avlyst da det skal legges nytt gress til NM-finalen for kvinner. Kapasiteten blir på 22 000 gjester, og billetter vil legges ut rett etter kampslutt dersom Norge slår Brasil. Det er verksatt en redningsaksjon i Sigdal i Buskerud etter en klatreulykke. En person skal ha falt og slått ryggen mot fjellveggen. Vedkommende står nå på en liten fjellhylle i veggen, opplyser politiet. Den kinesiske kvinnen som er siktet for spionsaken på Andøya i Nordland, varetektsfengsles i 4 nye uker, reporter Miriam Alsvik.
1: Hun ble pågrepet i mai etter at PST gikk til aksjon mot et hus på Andøya og et på Otta. Noen uker før hun ble pågrepet hadde PST tatt beslag i en satellittmottaker på 22 tonn i Oslo havn, som også knyttes til saken.
0: Mannen i 70-årene som har vært savnet i Meråker er funnet i live og i god behold, opplyser politiet. Mannen hadde vært savnet i over et døgn og ble funnet etter en omfattende leteaksjon. Politiet takker alle som deltok i søket. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.